mà chuẩn chữ nữa nơi chè của dúa cho cán lu tên tao tao tao bé chó nạ chữ cứ tin nên chẳng phong dư suốt là cứ mê xong tao tao han tao su tông tua còn kế lo dễ thằng bé ua kéo mà uân tê nữa nó mà cũng mua à y tu nạ chế hòn tàu sụt tông tua hó ít tu nè chế xanh móng hàng nhó chùa lú giò bò hói đợt lú xanh nan cun tàu sụt tông tua công kế lo chế ua kê ha co cu khà tua hà ta nhó chùa đợt mi lú giò mà thầu nàng mò ha nú nua nuôi chè nàng cu lú lú lê ha nu hó mà cu ở chùa nàng lú lú tang phối chùa chè lê cha phối chùa pí nọ tua lợt mà ở trong tàu cứ hó khà tua hó ha sang kế lo chế cứ có thọ tua nó chỉ cũng bán tao của mà mảng trò trở lại làm đập kiểu cứ mê sốt lời thọ tua hó hán giữ mong do ý tu chữ trẻ sinh cư nhỏ chùa lưu rò bạc khá cao đã lưu sinh tả quân đảo sư tông tua cũng kế lò dễ ua kê ha mà có hà tả lưu giang giang xua bằng sinh cư của nhỏ khóa cho tăng nữa mô cho ua con là tù ha vì do hà tả có cho mi tu mi nhua nỉ y lành y tu mong ua hào lự nhỏ nhót lùa y lành y khó mà cô ở chùa chún chú tê mi tu mi nhọt cơn gạo lê ha em mua sang nữa cho ua con gà tu ha mà cô mua à cho ua con gà tu phi mong chùa có chó mi tu mi nhọt suốt là hợp tông rù con nông ua kê ó ha có cô chảnh khá tua hà tài nhót chùa nở mi lu cho mà nàng cô ná nô lù lê ha mà ua trong tàu nớ cứ họ khá tua chùa bê suốt là tàu báo ó linh từ cứ mi nhọt chùa phương thi cứ hà ta nàng lù lù hẹn nô mà tê thảo yếu tàu sai chuột thu keng ha tàu kế mong khó tư lò cú yếu tàu sửa sự chuẩn đại kế chẳng có chẳng che ó ha cú mua cho phong dư cứ sau đông tàu tua cho hú page facebook ha mà mua ý lên phong dư cứ sử lúng bề hà tà rất chân y con mà có cú hà tà à nhớ xong thời gian trong tu có nhớ chùa lú sáng tạc mà có hà tà thầu lú sơ hờ cứ dàn lê cầu y dù cầu ó tên đó mà cú mua chùa lú lú lê nó hó ha cú ua chùa rộng nhạc lê phúa chùa à nó tua lợi ha mà ua trong tàu cứ họ khá tua hó à há ý lên phong dư sử lúng bề hà tà à lú sáng lì tế thầu cú nhìn có lúng bề dù kế nó lo rằng lú chữ bố hà nớ ý có hà ta nhớ xong hò có nhớ chuông tàu lú chăng vật na nó nàng à nhớ chuông chăng vật na à có cú hà ta nàng tăng lù nó hậu tế thầu có sáu tu hà ta nàng à nàng lù nó chế cú cú ở trong tàu chứ có cứ có cú hò à khá tu hò há y lên phong dư sử lúng bề hà ta lì thơ mà có cú hà ta nhớ xong chùa thầu giáng trọng tu có nhớ chùa lưu sơ hàng xong mà nhớ chùa tàu lưu sinh tạc nó nàng lù à mi mi lợi sư mà ở chùa phố chùa à cú sơ sống cân gạo lê nó ha có cú họ hạ cho lưu phong cố phong bóng tua có cú hạ tà thó và chữ rù à nạ lồn bao nhà ế nhó của nó canh nhớ xong nó mà ua trong đầu chú con á ế bê cho nạ chữ cử tí nín chàng xóa lâu lọ y dặn gào hó mà phối chùa lồn bao cú sáng chà chú lên chùa tu hùn chú kế nó canh nhớ xong xứ mà dù còn trong hạ tà sấy chùa tu khen tua xong hó hạ ua trong đầu chú mê cho sát tí cơn đào tao hình cử mê sáng tua bán chùa cháu lưu càng lưu rù ha à mê chỉnh bán chùa nà cột lấy cột chè tua ha mà ở trong đầu hó ha mua y lên phong dư cứ nhớ chùa hú à tiktok mà cô sòng đông tử tua có sự lúng bị hà ta qua ngày ná nó mà có cô sầu tua hà ta con nung nhớ chùa Israel mà ở trong đầu nữa để cháu lưu càng lưu rù bú chùa bế chỗ nà chứ cứ tiên ninh chàng cử mê mù ở hào lử là sư mù ở à กลางโจอาลอซือมึงอ้วนลังอ้วนลัวกึญยออาตึกเลวังเตเจเชิญดูกลางลูซือปูจอเมจซัวเล็งจัวตัวส่งกำลังใจจอเมจซอเล็งจัวตัวนะเออวจองเตากือมีสวดเลยกูแจงรูกันไม่รู้เสียหายลุนรูกูย่อกงเกลอเจจวนดังดูสุดต้องจัวฮาลุมงดักรู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อฮันจื้อมองย่ออีแรงพองยือฮะเสาดองเต๋อตัวก็สืบลุ่มเบฮาตามีเสียงเท้าแซ่เท้ามาก็กูฮาตาก
ก็หาตาแม่ดูทุกวันเลยมาอวดช่องเตาเนอะก็หาตาก็หนักใช้ชดชนูหนอเราชื่อย่อก็กูจุเป้าก็เสาตัวเตเถาก็ใช้เตาหาตาก็ย่อเล่งหนักก็น่านูใช้มาโนมาเตเถากูใช้ยกเกนรอจังรู้จื้อฮะเนอะเอวดช่องเตาโจเมโชเล่งโชตัวกูกูทงกอหาแจงเองไม่รู้ชื่อเขาคือมัวนุ่งไก่ลุนทุกุญย่อกงเกลอเจอวดเกฮะอ๋อปังเกือบชาวลุกลางลู่ชูปูจัวหนาหลวมบางยาเอฮะเออวดจอมเตานะเอจวนซื้อนัวนุเจกุยัวจอกางลู่จอเกลอเจจัวเปสุดเล่าลู่กงเกลอเจอวดเกมากุยัวลู่จออีช่างเกลอเจจัวอีแรงคือถอดตัวอ๋อถอดใช้มินซื้อจงอย่างลีคือกุ้มบ้างเตาอีช่างคือหยวกเกมินซื้อหลักมาไม่หอวชั้นเด่นเดียวกูหอจออีช่างซัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบหาตาอวยั้งเกตเล่มาช่างหนัวยอก้ามเป้าวื้อยอตุคือหูช่างซัวปังเสงหนัวมากูมั่วใช้หยวกเกหลักเอกูเจาะกูงูเตาอีช่างคือมั่วลุ่มเบหาตาอวยั้งหยวกเกนัวตาซื้อมาตูคือถอตัวซื้อลุ่มเบหาตาหน้ามาก็ชอมต้องถอตัวก็หาตาสังถอนุ่งช่างหาตาอ้วนยั้งเกตเล่โนมากูหอมบังเตาเหรอช่างคือย่อย่อจุก็เลยช่างหาตาอ้วนยั้งเกตเล่ช่างหนัวย่อกำเป้าเสียงวื้อย่อตูคือหูช่างซัวปังเสียงหนัวเอกูมั่วช่างหนัวมั่วจออวดก็ตู้ฮะมั่วจออวดเกหล่อเฉยจัวเป๊ะสุดเลยดูก็น้องอวดเก

bữa đó mà dơ nhà bữa đó lên nên là họ này hãy thật ra là application bảo tàng hoặc bài chi vô lệ là khu thật phong thả ná họ này thật ra thật phong này họ này dùng nhà mẹ đề gì nhiều đề lê ở giá gà ác gà đã nè nè bì xì bì gà lê đề gì nhiều hồi nãy nhóm hồi gà ác đàn bè ác giả mơ là khuya lo ở dưới này thần dư nè giá gà ác gà đã nè nè bì xì bì gà đề gì nhiều đề hồi gà nào nè lo gì nhiều đó chá thịp dùm lê phá ná hạ đà mà đề

ơi, mía má chế gong cà gà gong cà y gà yô à la chung ba chế lô cà gà mì dạ y gà yô à la lô phê nè tò tà yô zà dạ nhà nò mì chì phê

tua yúa băng đau mông. Lũ rán màu phùa chơi tua chẳng hát tua yúa trồng trò băng đau mông. Xuân đầu xa nám ban thầy xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài. Xuân nút tỉ nên gạo chứ, xuân nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Nút tỉ nên gạo chứ, lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua, mày ly tua hù số băng sánh, hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tỉ nên gạo trao lũ cậu lìn đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua, chài vang tua hù số băng sánh, hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo xiang lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tố ly mua tua hù số băng sánh, hai yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh, hai yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.